Så får vi se da hvordan det går. Denne gangen tar vi gull hjem, sang Erik Lukas Haugen. Det går imot nyheter, og fram mot 9, her Bonnie Tyler.

0: Savage Garden med sin Animal Song. Vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en onsdag.
1: Ja, vi håper du har en fin ettermiddag og at du ikke har blåst helt bort det siste døgnet. Det har vært ganske kraftig vind til tider mange steder I innlandet. Spesielt I går kveld var det meldt opp mot frisk bris, og også I dag så rusker det godt her og der I vinden. Så vi ser frem til morgendagen, da skal det visst nok løye som det heter.
0: Dette Rita Ora med sin All Natural.

0: ukas artist.
1: Det skal være. Vi skal litt lokalt. En Sunde. Ønske av en Kjell Arne Lingård. Skærne skær. Shadowbandet, første melding. Låt nummer to. Vet du om han har vært det en gang? Skift arbeider.
2: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Av å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille...

0: Det var Finn Kalvik ditt, en av de fint sånne her. Spalt inn lilla, vakre Anna. Ønsker meg alene I kveld, Anna. Vigdi Solin.
1: Trekning med Emla.
0: Det skal vi ha, ja. Du det?
2: Ja.
0: Da det 18 stykker man ringt på. Oppgaver I.
2: Det på nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Tom Sagen.
2: Og nummer 17.
0: 17, ja. Anne-Lise Nygaard. Da får du høre den. Det var det, da.
2: Ja.
0: Da har du et svar, du.
2: Ja, hei
0: gaffel. Hei gaffel var det, ja. Hei, hei. Siste, at en dag da, med slike landbruksredskaper.
2: Ja.
0: Mm. Så søndag, det faktisk 1. juni. Du klar over det?
2: Ja.
0: Ja. Da du klar over min, da, med andre ord. Da får du takk for hjelpa, og god kveld.
2: Jo, takk I like måte.
0: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Klokken sammen mot 19, da det Vollern som kommer med førebingo, 20.00, da det bingo. Likebåt, 20.000, et fast liggetar, det 90, og så har vi to faste på røveren, det 1,45. Der kan du grafse med 1000 kroner ekstra hvis du får bingo på 1, eller 45. Hvis det alene om da, og du deler så blir det flere. Og så Montebello bingoen, den starter da I år. Etter skoleferien, da fått beskjed rundt omkring den 24. juli, da kan du sitte på Montebello og spille. Dansmusikk, skjev skiver, nytt og gammelt, etter at den Stian og undertegnet ferdig med bingoen, han heter fortsatt Gjermund Kaknes. Litt musikk, da klokka 19.00, hei og hå.

ikke en time uten at vi skal en tur over til Sverige, vikingerne, til mitt eget Blue Hawaii. Og så det Jan Ønrud med «Er du min elsklingen?» Men først ut da, vikingerne.

skal jeg ikke si, ha det bra vi enda. Men PK-dansefolket skal synge «Du må ha det riktig godt». Og så kommer Eidskog-gutta i Trond Eriks med i et fotoalbum.

Det var en korrekt ordrekker på 64. Etter det jeg har lest, jeg tar det 9. Nummer 9. Full bingo, 1200 kroner. Lykke tar det 90. Det har ikke gått. Det kan bli en spilling. 56. 56. En. Nummer en. Tretten. En, tre. Førtifire. Fire, fire. 62, 6, 2, 5, nummer 5, 82, 8, 2,

Det var en korrekt bingo på tallet 39. To tallet på 17, 1, 7 og 8 har vi lest til. Da leser vi full bingo. Tre rekker, 4000 kroner, lykketallet 90, det har gått. 24, 2, 4. Femtitre, fem, tre. Åttini, åtte, ni. Fem, nummer fem. Syttitre, sju, tre. Sju, nummer sju. Femtifem, fem, fem. Femtito, fem, to. Trettien, tre, en. Syttisju, sju, sju. 21, 2, 1. 45, 4, 5.

0: Det var en god rekt, en rekker på tallet 7. Etter det har lastet for et tall, 41, 4, enda 20 i to rekkeren. 1000 kroner, sier at det er et lykke til å skje. 36, 3, 6. Trettito, tre, to, seksten, en, seks. Trettitre, tre, tre. 24, 2, 4. 34, 3, 4. 10, 1, 0. 11, 1, 1.
1: Bingo!

0: Det var en korrekt ordrekker på tallet 10. Jeg tar det etterpå, 11-1-1. Da kjører vi tre rekkeren, 2000 kroner. Ser du at det et lykertall, da kan det fort bli 3000 der. 15-1-5. Åtte, nummer åtte. Tretten, en, tre. Tjue, en, to, en. 9, nummer 9, 22, 2, 2, 35, 3, 5, 37, 3, 7, 19, 1, 9, 26, 2, 6, 31, 3, 1, 38, 3, 8.
1: Bingo!

Da er det snart slutt på mest musikk for denne ungen da. Jeg er da tilbake inn om en uke. Nå skal vi høre på en av de bedre gruppene fra Irland. Det er da Taste. Live at Isle of Wight står der. I 1971 var det. Det var da blant andre Rory Gallagher, gitarist som ikke hjem lenger, som var meget dyktig. Vi kjører What's Going On, og jeg med kakene, så han sier hei og hå.

0: Då är vi igång, Erik.
1: Det är vi.
0: Yes.
1: Ja. Ensam jag är, men Tore Skogman.
0: Det var det.
1: Det var den första sången han skrev.
0: Var det den första sången som han helt att han skrev?
1: Ja.
0: Men du det?
1: Mm.
0: Ja vel.
1: Det mener vi, hvis det huser veldig feil, så tror jeg han... Ja,
0: jeg skal ikke ta imot deg, men...
1: Nei, jeg synes jeg hører på et radio, annet radioprogram her.
0: Ja, det...
1: At han sa det var den første sangen han skrev.
0: Det er mye mulig, det...
1: For mange år siden.
0: Ja, men første gang jeg var borte igjen, det var på 60-tallet.
1: Ja.
0: Som jeg hørte han på, lurer på om det var på Strandstoppen, det heter Sekrom.
1: Ja, det kan være mulig det.
0: Mm. Men nu kom det.
1: Ja.
0: Nå skriver han dessverre ikke meg da.
1: Nei, jeg hører ikke det.
0: Nei. Men vi får ønske velkommen.
1: Det må vi gjøre, vet du.
0: Men er det du da?
1: Ja.
0: Du reiser opp da.
1: Ja, vi reiser meg opp, ja. Ja. Nå har jeg drivet og trimmet som har gjort dette bildet her, som er litt å se på høygong.
0: Ja.
1: Så nå har jeg hekt opp i skyen igjen.
0: Ja, du er det, ja.
1: Ja.
0: Og det er en Erik Norseth.
1: Jeg er Erik Norseth, ja.
0: Ja. Og jeg er terperen som vanlig.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med en tale som Tore Skogman.
1: Kom igjen, ja.
0: Et brev betyder så mycket.
1: Ja.
0: Det kan göra det.
1: Ja.
0: Vi hører fortsatt på Skogman. Mm.

0: Nå tenker vi fucking på beinat.
1: Det tror jeg vi.
0: Det tror det gjør vi,
1: ja. Ja.
0: Hva skal vi ta en Ronald Holmberg nå?
1: Det skal vi ta oss en tur over til Grenland.
0: Ja, Odd, det Odd Grenland?
1: Ja, det finner jeg den gaten der,
0: ja. Telemarken der, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det vel fotballaget som heter Odd Grenland, det vel Skien da?
1: Ja, det vel Skien, ja. Det litt ja. Ned for Skien. Han Holmberg kommer det fra da.
0: Akkurat.
1: Det en plass som heter Omlia nere der.
0: Ja vel.
1: Da vi I alle fall I nærheten.
0: Ja, ja, litt så langt unna.
1: Nei.
0: Men vi tar heller og hører på den vi da.
1: Kan være.
0: Etter regnet kommer solskin.
1: Ja.
0: Skal vi tro på det da?
1: Det får vi tro på.

0: Da kom vi I mål med Holmberg da, Erik.
1: Jeg gjorde meg gitt. Ja da.
0: Etter regnet kommer solskinn.
1: Ja.
0: Det har for lett for jeg det.
1: Det, ja, så alltid himmelen blå over skyene, vet du.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært over skyene hjemme.
1: Nei.
0: Jeg hører meg under, jeg.
1: Jeg har vært der noen ganger, da.
0: Du har vært der, ja.
1: Ja.
0: Da det blått over, altså.
1: Blått og fint.
0: Men da skal vi flette dit, da.
1: Det får vi gjøre, ja.
0: Hva skal vi hjemme til igjen?
1: Ja.
0: Ingemars?
1: Ja. Du sola I mitt liv.
0: Ja.
1: Så hvis ikke sola blir det stømme nå.
0: Da det ikke våre skyld.
1: Nei, det ikke, for nå det bedre flere ganger.
0: Ja,
1: ja,
0: da drar vi I gang.
1: Ja.

0: Det var vi ferdig med sola, Erik.
1: Det var vi gutt.
0: Det går fælt, ja.
1: Oi, ja. Men nå, hvis det ikke blir broen og fine nå, da det helt ulo.
0: Da det helt ulo, ja.
1: Ja.
0: Men nå kommer det noe som da du har vært over seg skiene, for her står det Unix, himmelen, tur og retter.
1: Ja.
0: Det der du har vært, da.
1: Ja, jeg har vært opp og ned.
0: Ja, du har vært opp og ned,
1: ja. Ja, flere ganger. Så ja. Liksom en gang I året, da.
0: En gang I året, ja.
1: Jeg blir på høsten.
0: Ja.
1: Rundt I novembermån.
0: Jaha, det da du der oppe.
1: Da jeg der oppe, ja.
0: Nei, du bedre da du kommer ned, da?
1: Ja, det jeg. Det jeg oppe der om 35 timer.
0: Ja, det nukt, altså.
1: Det greier seg, det.
0: Ja, du får være der I 5 viker, jeg tenker.
1: Ja. Ja.
0: Ja, vi får høre oss ned oppe, da.
1: Det vi.
0: Himmelen, tur, rett tur.
1: Ja.
0: Unix.

0: Det var rosdagsminnet över Erik.
1: Det var gött.
0: Ja, man var lite det.
1: På de som liker slik musikk nå, så går det fort av disse her store festivaler. Det begynner nå da.
0: Ja, det...
1: Da det festivaler rundt alle stand.
0: Blir det land og strand rundt hele samarbeidet,
1: da? Ja, for de som kan de... være det, så bør de ikke reise med teller.
0: Nei, det behøver ikke det.
1: Nei.
0: Svein Amrén.
1: Ja.
0: Er det en kropp?
1: Ja, det en svenske da.
0: Ja.
1: Og han spiller en med som heter Vivans Hamboen da.
0: Han gjør det.
1: Det kan være noen som kan Hambo av.
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei, men da står vi over denne vi da.
1: Det er vi.
0: Vi hører på den i stedet vi.
1: Ja.

0: Der kom vi I mål med hambonden, gutt.
1: Ja da.
0: Så det syste.
1: Det var en fin husk på den.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Arnstein Johansen.
1: Ja.
0: Kjenner du han?
1: Ja, nei, men jeg har jo sett den og hørt den.
0: Du har sett den og hørt den, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var bra.
1: Ja.
0: Så da skal vi se noe høren egentlig, eller? Da skal vi bare høre den.
1: Vi bare hører den nå, da.
0: Bare høren,
1: ja,
0: da.
1: Ja.
0: Patti.
1: Ja.
0: Her det for noe?
1: Ja, det vet ikke jeg, men det, ja. Kanskje et ord som man så forbi farten.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Et slik som at pippes av om skunk,
1: ja.
0: Eller skunk, eller noe slik noe.
1: Ja, like, ja. Ja.
0: Vi kjører Patti, vi med Arnstein Johansen.
1: Ja.

0: 80 kommemore, Erik.
1: Det gjorde den.
0: Yes.
1: Den var så uvanten. Det var en melding som gikk på mye på ønskekonserten, som han spilte med om at det tært hit den.
0: Jaha.
1: Ja, det...
0: Men, kan ikke si jeg kommer deg, men det ikke alt jeg kan komme deg.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke gå og tenke på alt liksom. Eller,
1: det går ikke an.
0: Nei, det ikke, sånn.
1: Jeg kom bare brått på det nå.
0: Ja, det får så være det. Men nå kommer en faggubbe nå.
1: Ja, og Nils Flekke.
0: Ja.
1: I hvert fall denne meldingen som kommer nå, da, så skal den i hvert fall ikke være større finger.
0: Kila slinken?
1: Ja.
0: Ja. Da, han ikke lang, sier jeg.
1: Nei, han ikke det.
0: Men hvis han ikke, hvis det de fingrene, så da har Erken for kanskje ikke holde på lenger, eller?
1: Nei, men han går tålig bra, vi skal få dem til å høre på han.
0: Ja, skal vi danse, eller?
1: Nei, å nei, det går ikke an.
0: Nei, vel. Vi hører da, ja. Kila slinken med Nils Flekke.
1: Ja.

0: Det var vi mål, Erik.
1: Det var vi. Det var Nybråten Falka, det. Han hadde med sånn Ville Rustad på anstemme der, ja.
0: Jaha.
1: Han egentlig sørodøring, han har sammen gutt, ja. Ja. Han har man nå en bosatt på Valset, da.
0: Ja, akkurat. Valset og Vang.
1: Ja.
0: Vi skal ta en tell med nå, mann.
1: Det skal vi gjøre,
0: Og da var det vel gamle gode Bastaren?
1: Bastaren, ja.
0: Ja.
1: Vi vet ikke hva offer han...
0: Heter det, eller?
1: Nei.
0: Nei, vet ikke.
1: Ja, jo, jeg har en mistanke om det, men det jeg vet ikke å si det
0: Nei, ikke høyt.
1: Nei.
0: Vi sier det etter hva vi har skrudd til.
1: Ja.
0: Vi hører på den i stedet, vi.
1: Ja.

0: Ja, den var kort sommer. Hvis den ferdig alt nå, da var den slutt.
1: Ja, så da jeg sikker på at vi må spille den en gang til om den.
0: Ja, vi får ta neste program her da.
1: Ja.
0: Kanskje det hjelper.
1: Ja. Da skal vi høre på en mix nå da.
0: Ja, gode minner.
1: Ja, jeg vet ikke hvilke gode dommer jeg har.
0: Men kan du enda ha noe på å si?
1: Ja da, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det. Ja.

0: Ja, på tross av tømmermenn så hadde han det bra.
1: Ja, gode ja, da... minner. Man hadde meg fra I går da.
0: ja.
1: Men det kan jo være gode minner for det.
0: Ja, det kan være det, vet du. Ja. Det for minner med tømmermenn der.
1: Å ja da.
0: De så gode etter seg sikker om, men...
1: Nei.
0: Men det, minner det?
1: Ja, det det.
0: Vi kommer til noe.
1: Nå har vi kommet til Sten og Stanley nå.
0: Da vil jeg da spare siste annonsen med dig.
1: Ja.
0: Ja, jeg sparer den, da skal vi ta den.
1: Ja, ja, da tar jeg den aller siste, ja.
0: Tar du den aller siste, du, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Ja, da får vi se da, men vi får det i hvert fall.
1: Vi tar den første først.
0: Skal vi ta den første først?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da sparer jeg siste annonsen.
0: Sten og Stanley.
1: Ja.